0: Yeterun Vatan, Asingın Ayın Ekstragri Hayır'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova.
1: Şarnakı Mehmir Havurtunlu Adır Beçeniyev, Hayasan İmeçev, Havurtunlu'nun kalımı. Հաղության կամուրջնախա ձերության շրջանակներում ադրբեջինի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևան այցից եւ հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելուցիների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են՝ աջակցությունից մինչև քննադատություն եւ դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջինի եւ Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչ չլուծվեց, ստորագրվեց համատեղ Շակագիր և նախաստորագրվեց խաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում զոհաբերություն ցները չեն դադարում։ Արաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հատակների մնացորդների հայտնաբերումը եւ նրանց հողարկավորությունը ազգագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները այս ամենը ցարայում է որպես մշտական հիշեցում եւ ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության անկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում։ Հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել եւ թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուր անել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չի ունենա։ Իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղ իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ արկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակոմ պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրեկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը եւ ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար եւ եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը եւ ժողովրդին կտրվի ընտրություն՝ օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ եւ շերտեր, եւ այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի ասացվածքը։

0: Hajrini qitë zajna. Mi gjez ga in radio Cun Hink. Sharon Akumeng mirha ortoma. Երկու հազար 14 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի համար պատմական նշանակություն ունեցող օրը կայացավ հարավային գազային միջանց գազատարի հիմնարկեքի արարողությունը և 4 տարի անց 2018 թվականի մայիսի 29-ին մենք երկրորդ պատմական իրադարձության ականատեսը դարձանք, գործարկվեց հարավային գազային միջանցքը։ Այսպիսով երկար տարիներ շարունակվող քննարկումներից հետո լուրջ աշխատանքները տվեցին իրենց արդյունքները։ Շահդնի ցանկավարի մշակման երկրորդ փուլի շրջանակներում արտահանվող ադրբեջանական գազը սկսվեց մատակարարվել հարավային գազային միջանցքի բակացուցիչ մասը կազմող հարավ-կովկասյան գազատարով։ Դա պատմական մեծ նշանակության իրադարձություն էր ոչ միայն Ադրբեջանի և տարածաշրջանի, այլև ողջ Եվրոպայի համար։
1: 2018 թվականին այս նախագծի ավարտին հասցնելը Ադրբեջանում էներգետիկ քաղաքականության, էներգետիկ ռազմավարության կարևոր հաջողություններից մեկն է հանդիսանում, որովհետև երբ այդ նախագծի մասին առաջին անգամ հայտարարվեց, նրա ապագայի և հաջողությամբ իրականացման հետ կապված անորոշություններ, նախազգուշացումներ կային։ Սակայն Ադրբեջանի պետության նախագծի մասնակից պետությունների աջակցությամբ և ընկերության գործունեության արդյունքում այս նախագծի իրականացումը փաստորեն ցույց տվեց, որ հարավային գազային միջանցքն արդեն ոչ թե պլան, այլ իրականություն է։
0: Շուրջ 40 միլիարդ դոլարի ներդրումներ կատարված հարավային գազային միջանցքը բաղկացած է 4 սեգմենտից։ Դրանք Շահդենիզ 2, Հարավ-Կովկասյան գազատարի ընդլայնման, ՏԱՆԱՊ և ՏԱՊ նախագծերն են։ Այսօր գազատարի ցանցի միջոցով Կասպիի Սովետ-Ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենիզ 2 հանքավարից արտահանվող գազը կհասցվի Թուրքիային տեղից էլ Եվրոպա։ 3500 կիլոմետր երկարությամբ հարավային գազային միջանցքի միջոցով նախնական փուլում ծրագրում է 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարել Թուրքիա, իսկ 10 միլիարդ խորանարդ մետր Եվրոպա։ 2018 թվականի հունիսին կայացել է միջանցքի ամենագլխավոր օղակահանդիսացող ՏԱՆԱՊ-ի բացման արարողությունը։
1: ՏԱՆԱՊ-ի շահգործման հանձնվելը հանդիսանում է Թուրքիա-Ադրբեջան եղբայրության հերթական արտացոլումը։ ՏԱՆԱՊ-ը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հերթական նվաճումն է։ ՏԱՆԱՊ-ը պատմական նախագիծ է։ Այսօր մենք միասին գրում ենք 21-րդ դարի էներգետիկ պատմությունը։ Այս պատմությունը համատեղ գործունեության և կայունության պատմություն է։ Էներգետիկ նախագծերը կայունություն են բերում մեր տարածաշրջանին։ Այս նախագծին մասնակցող բոլոր երկրները, բոլոր ժողովուրդները և ընկերությունները շահույթ են ստանում։ ՏԱՆԱՊ-ի նման խոշոր նախագծի իրականացումը հնարավոր է դարձել Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդների ուժեղ քաղաքական կամքի արդյունքում։ ՏԱՆԱՊ-ը հանդիսանում է մեր համատեղ գործունեության ամենավերջին արդյունքը։ Էներգետիկ շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխություններին և պահանջարկին պատասխանող ՏԱՆԱՊ-ը միևնույն ժամանակ առաջիկայում իրականացվելիք նոր նախագծերի իրականացման լրաբերն է։ Նախագծի հետ կապված թվերը պարզորեն ցուցադրում են այս ճշմարտությունը։ 56 դույմանոց խողովակներից բաղկացած և 1850 կիլոմետր երկարությամբ ՏԱՆԱՊ-ը հանդիսանում է Թուրքիայի մերձավոր արևելքի և Եվրոպայի ամենաերկար խողովակաշարը։
0: ՏԱՆԱՊ-ի միջոցով հունիսի 30-ից սկսվեց գազ մատակարարվել Թուրքիա։ Անդրանատոլիական գազատարի գործարկումը հարավային գազային միջանցքի իրականացման ուղղությամբ ամենակարևոր փուլն է հանդիսանում։ ՏԱՆԱՊ-ը միջանցքում խաղում է նաև միացնողի դեր։
1: ՏԱՆԱՊ-ը միևնույն ժամանակ մեծ նշանակություն ունի նաև գազի ծավալների, շուրջ 6 միլիարդ խորանարդ մետր Թուրքիա, իսկ 10 միլիարդ խորանարդ մետր Եվրոպա հասցնելու առումով։ ՏԱՆԱՊ-ի յուրօրինակությունը նրանում է, որ դա Ադրբեջանի պետնաֆտընկերության Սոքարի օպերատորությամբ իրականացվող առաջին նախագիծն է։ Ապագայում հարավային գազային միջանցքի գործունեության համար ՏԱՆԱՊ-ը ոչ միայն տարածքիկ, այլև մատակարար նշանակություն ունի։
0: Արդեն կատարվել է նախագծի աշխատանքների 98%-ը։ ՏԱՆԱՊ-ը Հունաստանի հետ սահմանում փաստորեն միացվել է ՏԱՊ գազատարին։
1: Փորձարկման նպատակով ՏԱՆԱՊ գազատարից գազ կմատակարարվի ՏԱՊ գազատարին, որը կփոխադրվի Ասիայից դեպի Եվրոպա, Թուրքիայից դեպի

0: Եվրամիության երկրներ։ Կարծում եմ, որ արդեն հաջորդ տարվա սկզբին բոլոր աշխատանքները կավարտվեն և կսկսեն փորձարկումները, ինչը կշարունակվի տարվա ընթացքում։ 2020 թվականի սկզբին թափ գազատարի շահգործման հանձնելուց հետո հնարավոր կլինի թանապից գազը թափի միջոցով հասցնել եվրոպական շուկաներ։
1: Հարավային գազային միջանցքը առաջին հերթին մեծ նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, իր պաշարներ արտաքին շուկաներ մատակարարելու առումով։
0: Եթե հարավային գազային միջանցք նախագիծը չլիներ, ապա Ադրբեջանը ստիպված կլիներ իր պաշարները համաշխարհային շուկաներ դուրս բերել երրորդ կողմերի միջնորդությամբ։ Ներկայումս Ադրբեջանը կարող է իր պաշարները իր գազատարի միջոցով դուրս բերել միջազգային շուկաներ և իր խողովակաշարի ընդլայնման միջոցով հնարավորություններ ստեղծել երրորդ երկրների համար։ Իհարկե, դա ուժեղացնում է երկրի և քաղաքական և տնտեսական անկախությունը, ինչը կարող է ապահովել մեր շահավետ դիրքորոշումը։
1: Բացի դրանից, այս նախագծի իրականացումը հատուկ նշանակություն ունի նաև ներդրումների կատարման նոր աշխատատեղերի ստեղծման մարդկային կապիտալի զարգացման առումով։ Ադրբեջանը մասնակցում է այդ նախագծի սկզբից մինչև գազի սպառողներին հասցնելու բոլոր փուլերում։
0: Էներգետիկ նախագծերում մասնակցությունը, բոլոր փուլերում ավելացված արժեքի ստեղծումը շատ կարևոր է։ Հենց հարավային գազային միջանցք նախագծում Ադրբեջանը հիմնական դեր է խաղում ավելացված արժեքի շղթայի բոլոր օղակներում և դրանով լրացուցիչ արժեք է ստեղծում։ Ինչպես հայտնի է, Upstream, Midstream և Downstream կոչվող փուլերում արդյունահանվող գազը ադրբեջանական գազն է, իսկ Midstream մատակարարման փուլում առկա է 3 խողովակաշար՝ հարավային գազային միջանցք, թանապ և թափ գազատարները, որոնցից յուրաքանչյուրում Ադրբեջանը հիմնական դերակատարներից մեկն է։ Թանապ գազատարում Ադրբեջանը հանդես է գալիս օպերատորի դերում։
1: Միևնույն ժամանակ հարավային գազային միջանցքը արժեքավոր է ոչ միայն տնտեսական առումով։ Մի քանի երկրները ներառող Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ կարևոր նշանակություն ունեցող այս նախագիծը քաղաքական առավելություն է տալիս Ադրբեջանին։ Այս նախագծին մասնակցող բոլոր կողմերը շահույթ կստանան։ Լավ շահույթ ստացող երկրներից մեկը Թուրքիան է։ Գազի տարեկան պահանջարկը ավելացող եղբայրական երկիրը հետաքրքրված է ընդլայնել մատակարարման աղբյուրները։
0: Շահդենիզ մեկ փուլից արդյունահանված 6 միլիարդ խորանոտ մետր գազը արդեն վաճառվում է Թուրքիային։ Դա կազմում է Թուրքիայի գազի պահանջարկի 20-25%-ը։ 2017 թվականի համեմատ 26%-ով ավելացել է Թուրքիայի բնական գազի պահանջարկը։ Վերջին 10 տարում Թուրքիայի գազի պահանջարկն ավելացել է շուրջ 78%-ով, սակայն բնական գազի արդյունահանման ծավալները լուրջ կերպով նվազում են։ Գազի պահանջարկի ավելացումը և արդյունահանման նվազումը ավելացնում է Թուրքիայի ներմուծումից կախվածությունը։ 2017 թվականին Թուրքիայի ներմուծումից կախվածությունը կազմել էր 99.3%։ Դա նշանակում է, որ Թուրքիան իր էներգետիկ պահանջարկն ապահովելու համար լրացուցիչ աղբյուրների պահանջարկ ունի։
1: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Սակայն թանապը Թուրքիայի համար միայն գազի նոր աղբյուր չի հանդիսանում։ Եղբայրական երկիրն առաջին անգամ է, որ այս գազատարում ավելացված արժեք է ստեղծում։ Նախորդ գազատարերում տարածիկ երկրի դեր խաղացող Թուրքիան թանապում հանդես է գալիս որպես կարևոր դերակատար։ Թուրքական ընկերությունները հարավային գազային միջանցքի բաղկացուցիչ մասը կազմող թանապի բոլոր փլորում մասնակցություն են ցուցաբերում։ Միևնույն ժամանակ այս գազատարը նոր հնարավորություններ է բացում եղբայրական երկրի համար։ Երկու երկրների միջև Կապերն Էլավելիեն ամրապնդվում։
0: Թանապը Թուրքիայի համար հանդիսանում է գազի տարածման կարևոր կենտրոն։ Դրա հետ մեկտեղ միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում թանապի հնարավորությունների զարգացման շնորհիվ մյուս տարածքների գազի պոտենցիալ պաշարները հնարավոր կլինի մատակարարել այդ գազատարի միջոցով։ Դրանք նույնպես շատ կարևոր պահեր են, որովհետև արդեն ենթակառուցվածք կա։ Եթե մենք տրանսպորտային ենթակառուցվածք ունենք, ապա հնարավոր կլինի կյանքի կոչել երկարաժամկետ ծրագրերը։ Մենք երկու պետություն մեկ ժողովուրդ ենք, կապված ենք շատ ուժեղ բարեական թելերով։ Կարծում եմ, որ ադրբեջանցի եղբայրներս նույն զգացումներն են տածում մեր հանդեպ, և հուսով ենք, որ դա այդպես էլ շարունակվելու է։ Արդյունքում այս գազային միջանցքը կարևոր դեր է խաղացել ադրբեջանի տնտեսական և քաղաքական անկախության ամրապնդման համար։
1: Հարավային գազային միջանցքը Եվրոպայի էներգետիկ շուկաներում նույնպես նշանակալից փոփոխությունների պատճառ կդառնա։ Տարեստարի գազի մեծ պահանջարկ ունեցող Եվրոպան հիմնականում կախված է մեկ աղբյուրից։
0: Եվրոպայում գազի պահանջարկը հիմնականում ավելացել է վերջին 3 տարում։ Ինչ հետագայում կարող է աճել։ Վերջին 3 տարում Եվրոպայում գազի պահանջարկը ավելացել է 17%-ով, իսկ գազի արդյունահանումը նվազել է 27.1%-ով։ Պահանջարկն ավելանում է, իսկ արդյունահանումը նվազում։ Դա նշանակում է, որ Եվրամիության երկրների կախվածությունը ներմուծումից աճում է։ Ըստ կանխագուշակումների, Եվրոպայի կախվածությունը գազի ներմուծումից 2030 թվականին 69%-ից կհասնի մինչև 84-85%-ի։ Այս առումով հարավային գազային միջանցքը հատուկ նշանակություն ունի Եվրոպայի համար։
1: Այս նախագիծը ներմուծման առումով շատ կարևոր է։ Հարավային գազային միջանցքը շատ կարևոր է նաև հիմնական մարտահրավեր դարձած ածխաջրացնի էմիսիա նվազեցնելու առումով։
0: Ներմուծող երկրների համար այս նախագծի կարևորությունը կապված է նաև նրա հետ, որ հարավային գազային միջանցքի բաղկացիչ մաս հանդիսացող խողովակաշարները մինչև այդ անցել են գազի պահանջարկի զուրկ տարածքներից։ Օրինակ Թուրքիայի արևմտյան մասում և Բալկանյան երկրների մեծ մասում գազի մատակարարման գործընթացը այնքան էլ չի զարգացել։ Նրանք օգտվում են էներգիայի այլ պաշարներից, օրինակ ածխից, սակայն Եվրամիության լիրավ անդամ լինել ցանկացող այս երկրները, Բալկանյան երկրները, պետք է կատարեն Եվրամիության ասխաջրածնի պահանջարկը, իսկ այս պահանջարկը նկատի առնում ասխաջրածնի էմիսիայի նվազումը։
1: 2018 թվականը կարելի է հաջող տարի համարել անդրանատոլիական գազատարի աշխատանքների առաջընթացի առումով։ 2018 թվականին որոշ դժվարությունների հետ բախվող Իտալիայում շինարական աշխատանքները կրկին շարունակվում են։
2: Մենք հարավային գազային միջանցքը դիտարկում ենք որպես եվրոպական շուկաներ ոչ ռուսական աղբյուրներից գազի լրացուցիչ ծավալների մատակարարումը։ Մենք հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի համար արտահանման լրացուցիչ հնարավորություն ստեղծող կարևոր նախագիծ ենք համարում։ Միևնույն ժամանակ այս նախագիծը որպես տարանցիկ և ներմուծող երկիր Թուրքիայի համար շատ շահավետ կլինի։
0: Խոսելով ԹԱՊ-ի մասին կարելի ասել, որ այսօր կատարվել են գազատարի շինարական աշխատանքների 79%-ը։ Դա հնարություն է տալիս վստահությամբ ասել, որ գազատարը շահգործման կհանձնվի ժամանակին 2020 թվականին։ Այս նախագիծը կապված է ընդհանուր շահերի հետ և ռազմավարական նախագիծ է։ Վստահ եմ, որ բոլոր խոչընդոտները կվերացվեն և նախագիծը կիրականացվի։ Այս նախագիծը կծառայի բոլոր հարցերի լուծման համար։
1: Հարավային գազային միջանցքի համար գազի հիմնական աղբյուր հանդիսացող Շահդնեզ հանքավայրը Ադրբեջանում մինչ այսօր հայտնաբերված գազի ամենախոշոր հանքավայրն է։ Այս հանքավայրը զբաղեցնում է շուրջ 860 քառակուսի կիլոմետր տարածք և նրա նախնական հետախուզված պաշարները կազմում են 1.2 տրիլիոն խորանարդ մետր։ Սակայն հարավային գազային միջանցքի հեռանկարները ելավելի մեծ են։ Այս առումով գազատարերի միջոցով Ադրբեջանի մյուս հանքավայրերից արտանանվելի գազի, ինչպես նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների գազի պաշարների մատակարարումը բացառություն չի կազմում։
0: Հարավային գազային միջանցքը նոր էներգետիկ երակ է Եվրոպայի էներգետիկ քարտեզը վերակազմող նախագիծ։

Կամարջովատ մեգովրովեմ, ոյս մինս չու են դղևանդելիս այնպորմացիո գամոշու բիս անոնսիմ։ Ազերբայջանիս պրեզիդենտ մա Իլհամ Ալիև մա առապտա գայրթյան է բուլիս այը միրույը բիս դելիգացիա մի եղոն։ Ակադեմիկոս Զարիփա Ալիևը զդավադևիդան աս մեսամեծ նիստավի պրեզիդենտիս բիբլիոթեկաշի ցաղինիշնա։ Իդև Սամոզդարվա օջախս Խոջավանչի սախլիս գասաղեբեբի գադայեցա։ Ախլակի վցլատ։ Օզդարվա ապրիլս Ադրբայջանի Ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևը Կավալաշի Արաբթա Գայրթյանը Բուլիսայի Միրուևիս Սագարեո Սակմենտա Սախմիցիփո Մինիստրիս Սայիդ Բի Մուբարակ Ալ Հաջիրիս խմբլոնելովիտ Չամոսուլի դելեգացիա միիղո։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևը աղնիշնարոմ ստրատեգիուլ պարտներովա զետապությունեմուլի չունյոր պրիմ ուրթիերդովեվի ծարմատեմիտ վիտարդեպա կոլաս պերոշի։ Դա ամխրիվ Արաբթա Գայրթյանը Բուլիսայի Միրուևիս պրեզիդենտ Շեյխ Մուհամեդ բին Զայիդ Ալ Նահյանտան մեգոբրուլ ուրթիերդովեվ շեխո։ Պրեզիդենտ մակմաղոփիլեբիտ գայիղսենա Արաբթա Գայրթյանը Բուլիսայի Միրուևիսի վիզիտը դա Շեյխ Մուհամեդ բին Զայիդ Ալ Նահյանիս վիզիտեպի Ադրբայջանշի, մատ չորիս Ղարաբաղշի։ Ասև է ամ վիզիտեպի զրոս կամարդունի դիսկուսի է բիդախազի գավուսարով մամ խոլապար մամ նիշնոլովանի ռոլի իտամաշա չույն ուրդիրթով է վիզգապարդով է բաշի։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևը մագանաց խադարով Սայիդ բին Մուբարակ ալ Հաջիրի չույն սկողանաշիմ գիդի դելիգացիի չամովի դա ամ վիզիտիս ռոլզե չույն սկողնեմ շորի սարսեմուլիմ դիդարոր խրիտխիս ես հիկզդա կացվաս մոսազրեբեպի պոլիտիկուր էքոնոմիկուր դա սավաճրու էներգետուկուլ դա ասև է գանախլեբադի էներգիի սպերուշի թանամշտրոմլովիս Երթոբլիվիս այն վեստությու պոնդի Սակմյանովիս, Երթոբլիվիս ամխերորդ սուրնեպսը դա սուխաս պերու է բիս շեսախել։ Սաո բրիզրոս գանեխիլի սախլու աղմուսավլիչի արսեմուլի վիտարևը դա խազի գայսուա ռեգիոնչի արսեմուլի խոլը սակիտխիս դիպլոմատի ուրի գզեպիտ կադացխետիս միշունոլովաս։ Ոզդարվա ապրիս պրեզիդենտիս բիբլիոթեկաշի գայմարդա դամսախուրեմուլի մեծնիերիս գամոչենի օպտալմոլոգ մեծնիերիս ակադեմիկոս Զարիփա Ալիևը զդավադևիդան աս սամից լիստավիսադմի միցունիլ Ղոնիսիևը։ Պրեզիդենտիս բիբլիոթեկիս ծնովիտ Ղոնիսիևը սեսրեբորնեն ծնովիլի մեծնիերը բիդա կուլտուրիշ մողոծ էվի։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտագա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը.
1: Գյուղերդան, գյուղերը քրպի սալան, Բեյնալխալկ ռադիո.
2: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
3: Չնայած որ Ադրբեջանը հաղթեց հայանական պատերազմում եւ վերադարձրեց շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող իր հողերը, հայկական վանդալիզմի հետևանքները դեռ իրենց մասին շատ կհիշեցնեն։ Քաղաքներն ու գյուղերը լյովին ավերվել են, մսկիթներում իրականացվել են վանդալիզմի ակտեր, ոչնչացվել են ադրբեջանական ժողովրդի պատմամշակութային հուշարձանները։ Այսօր մեր առջև խնդիրը դրված վերականգնել այն, ինչ ավերվել է բարբարոսների կողմից։
4: Все мы тоже потрясены тем, что там существует.
5: Մենք բոլորս ցնցված ենք։ Սա պարզապես հրեշավոր բարբարոսություն է, որը օկուպանտների կողմից իրականացվել է Աղդամում։ Տարգավաճող քաղաքն ավերվել է, վերացվել է ավերակների, ամեն ինչ լիովին ոչնչացվել է։ Ժամանակին շուրջ 30 տարի առաջ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փախստականներ վտարվել են իրենց հարազատ վայրերից, իսկ այժմ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։
6: Идея реванша, идея неких территориальных
5: претензий. Реванши гагапара, вороща аскайн хавакнюцюнери гагапара, азгайнамолючан гагапара, патмакан пакуги танох чанапаре. Хай хасаракуцюна ев хай жогурте, петки чиштан труцюнанен.

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում ՇԱ-ի ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և ՇԱ-ի բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Ժայրերով որոշեցնում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայան մատչելի բերդներ։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայ ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։ 1993 թվականին Աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինված ուժերը փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց շարժողվեց։ Զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մզկիթը, բաղնիկը և աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծասանվում է նաև Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: շարնակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վնասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Թալին Արևելքից Ալագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության այդ սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափերտանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղփչաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ շատդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Հայկական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի Մեծ Աղրը եւ Փոքր Աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի Արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաեւ Զանգի Բասարի, Գառնիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Գյավոր գալան, Տոպրակ գալան, Գառնի գետի երկայնքով դեպի Գզելդաղի եւ Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խոր վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի բերդի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես եւ ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանի։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի եւ 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ-մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականին շրջանը բաժանվել է Վեդիի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին, բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդին վերանվանվել է Արարա։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի Շիրակի մարզի Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ավարտվեցին արտահեր տնտրությունները։ Հայաստանը անընդհատ փորձում է ներկայանալ որպես ժողովրդավարական երկիր, սակայն ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների մասշտաբները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ դա հեռու է իրականությունից։ Կուլմինացիան ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդներից մեկի առևանգումն էր, որը անշուշտ չի համապատասխանում ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների և տարական իրավական նորմերին։
2: Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում Մարտուն Քրքորյանի հետ, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իշխանական ուժերը անհանգստացած են Գյումրու ընտրությունների արդյունքներով, և Մարտուն Քրքորյանի դեմ իրականացված ընտանեկան այս արշավը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ քաղաքական հրահանգ, քաղաքական հետապնդում իրականացնել տեխնատուի նկատմամբ, որպեսզի ջլատեն նրա ուժերը և հնարավորություն չլինի նրա հաղթանակի ապահովման համար։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ամեն առիթով, ամեն հարմար կամ անհարմար առիթով իրենց պատերին դնում էին, իրենց հայտարարություններում արտարծում էին թեմաներ, որոնք ուղիղ ընդրակաշարքին, շատ ուղիղ։ Ինչ որ տարածքային կառավարման նախարարությունը որոշել է, որ այսինչ փողոցը այսինչ օրը կասֆալտապատի, կամ հաստատվել է այսինչ ծրագիրը Գյումրու այսինչ շինարարության համար, այսինքն այդ որ դուք այսքանի տարի Գյումրու ոչ մի հարցով չեք զբաղվում, այսինչ փութաջանորեն մի ամսվա մեջ օրը մի քանի անգամ հայտարարություններ եք տարածում, թե այս կամ այն շինարարական բումն է սպասվում Գյումրիում, ակնհայտ է, որ իշխանական ողջ ռեսուրսը այդ թվում եւ ընտրակաշարքի տեսքով, որովհետեւ դա ոչ այլ ինչ է քան ընտրակաշարք,
3: սարսափելի բաներ է, արդեն պլանավորված է, ոչինչ չի լինի, երևից է սա, մենք խաղալիք ենք դրանց համար, խաղալիք ենք։
4: Իսկ ո՞վ կանցնի ձեզ։
3: Կանցնի անպայման իշխողը։ Քաղաքացիական պաշտպանություն, պայմանագիր։ Ես գիտեմ, որ հիմա ուժի դարա, ուժն ստիպում, և կաշարկը,

0: կաշարկը տարածված է, համատարած է դա։ Եթե ուժով չեն կարողանում, կաշարկով չեն կարողանում, ուրեմն ուժով, զորով կամ այդ մարդուն շակից հանում են կամ պարտադրում են, որ հրաժարվի։
1: Եվրամիությունը, որը սիրում է այլ երկրների ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների մասին դասախոսություններ կարդալ, չգիտես ինչու լռում է Հայաստանում ժողովրդավարական սկզբունքների եւ մարդու իրավունքների խախտումների մասին, ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս եվրամիության երկակի ստանդարտների քաղաքականությունը։ Իհարկե, Գյումրի եւ Փարաքարի թիմ ընտրությունների արդյունքները թույլ չեն տալիս վստահորեն կանխատեսել հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը։ Սակայն արդեն հստակ կարելի ասել, որ չնայած Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կուսակցության վարկանիշի անկմանը, նրանք շարունակում են մնալ երկրի առաջատար քաղաքական ուժը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ազատագրված շրջանների տնտեսական վերածննդից զուգահեռ Ադրբիջանը մեծ ուշադրություն է դարձնելու ճարտարապետական և մշակութային հուշարձանների վերականգնմանը։ Այս մասին Մոսկվա-Բաքու պորտալին հայտարարել է 10-ի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայել Գուսմանը։ Ռուս-հայտնի լրագրողը մեկնաբանելով Ադրբիջանի ազատագրված տարածքներում մշակութային հուշարձանների պահպանումը նշել է, որ նա անձամբ ոչ մի կասկած չունի դրանց պահպանման հարցում։
2: Վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի այդ հուշարձանները իրենց լիարժեք կյանքով ապրեն։ Նման մոտեցումը Ադրբեջանում նոր չէ, այն զարգացել է պատմականորեն և ներառված է ժողովրդի մշակույթի մեջ։ Այդ մասին համոզիչ վկայում է այն փաստը, որ Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և անձամբ հիմնադրամի նախագահ Մեհրիբան Ալիևայի գործնության շնորհիվ զգարի ներդրում ունեցավ Վատիկանի կաթոլիկ սրբավայրերի վերականգնման գործում։ Միայն սա վկայում է այն մասին, որ ոչ մի հուշարձան, ոչ մի տաճար չի մնա առանց խնամքի երկրի տարածքում։

Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում հանրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բաց նամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։

Միթարգու վեհապար, իմ կյանքի 60 տարիները անցել են Հայաստանում, ուրախ եմ, և նույնիսկ պարտանում եմ, որ այդ հողի ծնունն եմ։ Երկար տարիներ գյուղում, շրջանում, Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում աշխույժ և նպատակասլաց պրոպագանդիստական աշխատանքներ եմ տարել, ամեն մի զրույցի, դասախոսության, հուդվածի, գրավոր ու բանավոր խոսքի գլխավոր թեման ինձ համար եղել է ժողովրդների բարեկամության, հատկապես նաև ադրբեջանական ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների թեման։ Նույն այդ բովանդակությամբ հարյուրավոր հոդվածներ եմ գրել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների պատմական անցյալի և հատկապես նրանց մտերմության, հարազատության, բարեկամության մասին։ Մի խոսքով, 40-50 տարվա պրոպագանդիստական աշխատանքի առնվազն 49 տարին նվիրել եմ սրբության սրբոց համարվող բարեկամության հարցերին։ Այսօրվա նման հիշում եմ հանդիպումը մեծ վարպետ, հայկական քնարական խոսքի անզուգական և իմաստուն ներկայացուցիչ վարպետ Ավետիք Իսահակյանի հետ։ Նա նման չէր ներկայիս որոշ բանաստեղծներին, դասախոսներին, պետական չինովնիկներին։ Սովորաբար սիրում էր քիչ խոսելը, խելոք մտածելը և հանճարի փայլատակությամբ համառոտ, բայց իմաստուն խոսքեր ասելը։ Նույնը կատարվեց մեր հանդիպման ժամանակ։ Խնդրեցի մեծ վարպետին մի քանի խոսք ասել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների բարեկամության մասին։ Երկար չմտածեց, իր սովորության համաձայն կարճ ու կտրուկ խոսեց, ասաց, որ հայերն ու ադրբեջանցիները օջախի և գերեզմանի հարևաններ են։ Հազարամյա այս հարևան ժողովրդների մասին շատ էի լսել, քիչ էի կարդացել, բազմաբովանդակ աշխատություններ, թատերական ներկայացումներ, բանաստեղծություններ, կինոժապավեններ ինչքան ասեք գոյություն ունեն, և նրանցից մեծի մասի հետ ծանոթ եմ։ Սակայն մեծ վարպետի հանճարի փայլատակությունը, հանդիսացող այդ մի նախադասությունը ավելի շատ բան էր ասում, քան նշված այդ աշխատություններն ու բանակցությունները, ժապավեններն ու գրքերը։ Մեծարգո վեհապար, ինչ եմ այսքան մանրամասնություններով նկարագրում վարպետի հետ այդ հանդիպման արդյունքները։ Բանը նրանում է, որ օջախն ու գերեզմանը հավիտենից հավիտեն հայ և ադրբեջանցու համար սրբության սրբոց է համարվել։ Սրանում ոչ ոք չի կասկածում։

Սամի այնպիսի ճշմարտություն է, որ ամենաուժեղ փիլիսոփաները ժխտել չեն կարող։ Սամի այնպիսի բարձրունք է, որ նրանից հետո այլ բարձրություն գոյություն չունի։ Ինչքանով որ ես ծանոթ եմ հայ գրականությանը, նույնիսկ եկեղեցական, հազարամյա պատմություն ունեցող դրույթներին և դրվակներին գիտեմ, որ հայ եկեղեցու համար ևս ամենաանժխտելի սրբությունների շարքում առաջինները օջախի և գերեզմանի սրբությունն է։ Եվ ամբողջ հազարամյա պատմության մեջ եկեղեցին աշխատել, քարոզել ու մահկանացուներին համոզել է, որ պետք է զգուշ մնալ օջախի և գերեզմանի սրբությունների հետ։ Բոլորովին չեմ կասկածում, որ անձամբ դուք ինքներդ ևս միշտ այդ նույն քարոզով հանդես եք եկել հայության առջև։ Չեմ կասկածում նաև նրանում, որ անկախ ազգի պատկանելությանը յուրաքանչյուր մահկանացուն պետք է առավելագույն գիտակցականությամբ մոտենա այդ սրբություններին։ Այս երկար նախաբանից հետո դիմելով ձեզ, ուզում եմ ասել, որ մեծ հարգով է հապար, հասել է այն ժամը, երբ դուք ինքներդ պետք է դրոշակակիր դառնաք այն սպիտակ դրոշին, որին անսահման հավատարմությամբ իրենց կյանքն էին նվիրել Ավետիք Իսահակյանն ու Հովհաննես Թումանյանը։ Ձեզ քաչ հայտնի է Հովհաննես Թումանյանի վերաբերմունքը, նվիրվածությունը այդ սպիտակ դրոշին։ Չէ՞ որ նա իլուր ամբողջ աշխարհի աստծուն էր, գրականության ասպարեզում ունեմ որոշ հաջողություններ, բայց նրանցով երբեք էլ չեմ հպարտացել։ Պարծենում է միայն նրանով, որ երբ հարևան երկու ազգերը դանակը սրացուր են բարձրացրել իրար վրա, ես հասա իմ նպատակին, նրանք հրաժարվեցին այդ ծրից, այդ ծրված մարդասպան դանակից։ Սա է իմ ամենամեծ պարծանքը։ Նման օրինակներ հազարավոր են հայ և ադրբեջանական գրականությունում։ Բավարարվելով միայն այս երկու հայ մեծամեծների օրինակով, վաճեր լինի, եթե դուք ևս զբաղվեիք հազարամյա այս ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների վերականգնման հարցերով։ Միթե բավական չէ հայերի համար անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չէ՞ որ Հայաստանի տարածքի մի ամբողջ մասը գնալով ամայի տարածություն է դառնում, հողը անմշակ է մնում, հայը լքում է իր հայրենի օջախը, մի կտոր հաց վաստակելու համար թողնում ու հեռանում է իր ծննդավայրից։ Ինչքանով հիշում եմ, 1975 թվականի հունվարին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարին Դեմիրճյանը հանդես գալով պլենումում ասաց, որ մոտ 471 գյուղերում հողը անմշակ է մնացել։ Հիշում եմ նաև այն, որ 1907 թվականին Երևանում լսեցած հայ-թուրքական ընդհարումները գրքում հայ հեղինակները հիմնվելով պատմական ճշգրիտ ստուգված և հաստատված տեղեկություններին նշել են, որ ներկայիս Հայաստանի տարածքում 19-րդ հարամյակի վերջում և 20-րդ հարամյակի սկզբներին եղել են ընդամենը 1301 գյուղեր։ Ուշագրավ է այն, որ նշված այդ գյուղերից 959 գյուղերում եղել են ադրբեջանական գյուղեր, միայն 342 գյուղերում բնակելիս են եղել հայերը։ Մի խոսքով, ըստ այդ տեղեկությունների, ներկայիս Հայաստանի հայեցողության տակ են 959 ադրբեջանական գյուղեր։

Հենվելով հայ գիտնականների տեղեկություններին, կցանկանա հիշեցնել նաև այն, որ Երևանի խանությունում ամբողջ հողային տարածության 97% պատկաներից է եղել ադրբեջանցներին։ Ամբողջ խանության տարածքում հողերի միայն 3%-ն է, որ եղել է հայության ձեռքում։ Մեծ հարգով է հապար, քաչ հայտնի է ձեզ, որ ներկայիս Հայաստանում ադրբեջանցիներ չեն բնակվում, և վերը նշված այդ ամբողջ հողատարածությունը օգտագործվում է հայերի կողմից։ Նման փաստեր շատ կարելի է բերել։ Վերհիշենք նաև 1918 թվականի հունիսի 4-ի Բաթումիի պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրով Հայաստանին հասել էր միայն 9000

ոչ պետք է մոռացվեն բարի խղճի Տեր ոչ մի հայի կողմից։ Այսքան Իջևանն ու Դիլիջանը անցան Հայաստանին։ Սրանք այն փաստերն են, որ երբեք ու երբեք չպետք է մոռացվեն բարի խղճի Տեր ոչ մի հայի կողմից։ Այսքանից հետո նոր տարածքներ զավթելու համար պատերազմել Ադրբեջանի դեմ, նվաճել նրա քաղաքներն ու շրջանները, և հիմա էլ այդ հողերում ամրապնդվելու մասին մտածելը, կներեք, այդ արտահայտության համար սազական չէ ոչ միայն սովորական մահկանացու հայերին, այլ նաև հայ եկեղեցու վեհապարին։ Վերջերս Երևանում, Ստեփանակերտում, աշխարհի տարբեր ծայրերում նորանոր աշխատություններ են լույս տեսնում բարձր պաշտոն ստանալու, իր անձնական անունը փառաբանելու համար պարոններ Սերգեյ Կարապետյանը, Զորի Բալայանը, Ժորժ Դավթյանը, Շահեն Խաչատրյանը, Սենոր Հասրացյանը և մի շարք ուրիշները իրենց այսպես կոչված գրվածքներում կաշվից դուրս գալով ցանկանում են հավատացնել ինչպես հայերին, այնպես էլ արտաքին աշխարհի որոշ զանգվածներին, այն անհիմն փաստերով ու տվյալներով, որ Արցախը, Աղվանքը, Կարդիմանը այս բոլորը ժամանակին եղել են հայկական հողեր։

նման աշխատություններով հոդվածներով եւ ելույթներով հանդես են գալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Լիբանանում, Բուլղարիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում եւ վերջապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ասես աշխարհի հայերը այլ ցավեր, հոգսեր եւ անելիքներ չունեն։ Նրանց արժեվ կանգնած խնդիրը միայն թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հաշվին նորանոր հողեր ձեռք բերելն է։ Եթե Հայաստանում հողը մնացել է անմշակ, եթե հայաստանցի հայը մի կտոր հաց վաստակելու համար լքում ու հեռանում է իր հայրենի գյուղից, քաղաքից, ապա նման պարագայում ինչ միտք ունի արյունահեղ պատերազմներ սկսել, անչափ ու անսահման կոտորածների հաշվին գրավել հարևան երկրի հողերը։ Սաբարիստ բուն իմաստով անտրամաբան քաղաքականություն չի արդյոք։ Սա հայ ժողովրդի ճակատագրի համար ավելի մեծ լարվածություններ, ավելի սարսափելի վտանգներ ստեղծելու ձգտումը չէ արդյոք։ Սա արտաքին աշխարհի թելադրանքով հայ ժողովրդին զավթիչ դարձնելու, մարդասպան դարձնելու միտում չէ արդյոք։ Մեծ հարգով է հապար, այս մասին է, որ պետք է մտածեն հայկական եկեղեցու տնորենները, այս վտանգի մասին է, որ պետք է մտածեն ու միջոցառումներ մշակեն ու իրագործեն Հայաստանի ներկայիս ռազմամոլ փարասեր, նույնիսկ ագահ ղեկավարները։ Նրանք գիշեր ու ցերեկ մտածում են իրենց հարկը պաշտպանելու, իրենց դիրքը ամրապնդելու, իրենց թագավորական աթոռները պաշտպանելու մասին։ Նրանց համար ձեռնատու է և շարնակում են բախումները, անարդյուք հանդիպումներն ու բանակցությունները Ղարաբաղյան իրենց իսկ կոչված սորինված հիմնախնդրի շուրջը։ Ահա իմ կարծիքով այստեղ բավականաչափ լուրջ անելիքներ և ասելիքներ ունի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Չէ, որ նա Հայաստանում Հանրապետության նախագահ դառնալու ձգտում չունի։ Չէ, որ նա իր սրբազան պարտքն է համարում իր ժողովրդի ճակատագրի մասին մտածելը և նոր, ավելի փայլուն, ավելի խաղաղ և ավելի նպաստավոր ճանապարհ ընտրելու։ Հենց այս իմաստով էլ ես իբրև Հայաստանի ծնունդ, իբրև հայոց կյանքի հետմոտիկից ծանոթ մի մտավորական փորձեցի դիմել ձեզ, որպեսզի տարբերություն փարասեր, ռազմամոլ, շովնիստական մտածելակերպին մեծ հակում ունեցող իշխանավորներին դուք որպես բարի խղճի տեր վեհապարորեն մտածեք այս երկու հարազատ մտերիմ իրար հետ անչափ մոտիկ ժողովրդների վաղվա օրվա մասին։ Չէ, որ նրանք միասնական ուժերով ունակ են ամեն ինչի, չէ, որ նրանք հազարամյակներ շարունակ իրար հետ եղբայրաբար թախից են փոխարինել, ուրախություն են բաժանել, չէ, որ նրանք, ինչպես ասում էր Աբովյանը, նույն հողի և նույն ջրի զավակներ են։

Դուք լսեցիք անրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բաց նամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։

0: Yeter on vatan. Asingin aynek sıragri hayirin haurtunma haurtunları ve Güler Mamedova.
1: Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպությունը աջակցում է տարածաշրջանում խաոսային և կայունության ապահովման ուղղված միջազգային ջանքերին։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը Ստամբուլում անդրադարձան խորհրդակցությունների անցկացրել տարածաշրջանային և համաշխարհային զարգացումների այդվում արկա զինված հակամարտությունների և բախումների վերջին սրման վերաբերյալ, որոնք մարդկային տառապանքների, մահերի և լայնածավալ մարդասիրական մարտահրավերների պատճառ են դարձել շրջակա տարածաշրջաններում։ Նախարարները խորհուրդը տակցին հայտնել Մերսաուր Արևելքում բռնության վերջին սրման և դրա վերջին հետևանքների վերաբերյալ։ Նրանք դատապարտել են բոլոր գործողությունները, որոնք վտանգում են անմեղ մարդկանց կյանքը և խաթարում տարածաշրջանի կայունությունը։ Մերսաուր Արևելքում վերջին զարգացումների վերաբերյալ թուրքական պետությունների կազմակերպության կողմից ընդունված համատեղ հայտարարությունը կրկին ցույց է տվել կազմակերպության աջող դերը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ թուրքական պետությունների կազմակերպությունը այլևս ոչ միայն տնտեսական և մարդասիրական համագործակցության հարթակ է, այլև կարևոր դերակատար, որը կարող է համակարգված դիրքորոշում ցուցաբերել տարածաշրջանային անվտանգության և քաղաքական հարցերի վերաբերյալ։ Ստամբուլում կայացած հանդիպումը բացահայտեց կազմակերպության կամքը արագ արձագանքելու Մերսաուր Արևելքում տեղի ունեցող իրադարձություններին և պաշտպանելու անդամ պետությունների ընդհանուր շահերը։ Համատեղ հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ թուրքական պետությունների կազմակերպությունը պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղված միջազգային ջանքերին։ Անդամ պետությունները համաձայնել են հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը և շարունակել փոխադարձ համակարգումը։ Այս մոտեցումը ծույց է տալիս կազմակերպության տարածաշրջանային և միջազգային դիվանագիտության մեջ ավելի ու ավելի ամրապնդվող դերը և թուրքական պետությունների միջև քաղաքական համերաշխության հետագա ամրապնդումը։ Փաստաթուղթում հատուկ նշվում է, որ ՏՊԿ անդամ պետություններից մեկի անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած սպառնալիք մտահոգություն է ամբողջ կազմակերպության համար։ Այս սկզբունքը սահմանվել է որպես կազմակերպության շրջանակներում քաղաքական համերաշխության և փոխադարձ աջակցության կարևոր ցուցիչ, սակայն է դիտարկել որպես կարևոր քաղաքական ուղերձ թուրքական պետությունների միջև երկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցության հետագա զարգացման առումով։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես արտահայտվում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ամուր աջակցություն և լիակատար համերաշխություն Ադրբեջանի և Թուրքիայի ժողովուրդների և կառավարությունների հետ։

Irene Kidzaina. Mijez gaen radio tsun hing. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը դառնում է Եվրամիության ռազմավարական գործընկերը։ Մեր ցավարելքում լարվածության սրման ֆոնին Ադրբեջանը դառնում է Եվրոպական միության համար ավելի ու ավելի կարևոր ռազմավարական գործընկեր։ Այս մասին նշված է Եվրանյուսի կայքում հրապարակված վերլուծական հոդվածում։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները մտել են դինամիկ զարգացման փուլ և գնալով ռազմավարական բնույթ են ստանում քաղաքականության, տնտեսության և էներգետիկ անվտանգության ոլորտներում։ Ներդրումները աճը տեխնոլոգիական առաջընթացի փոխանակումը և վիզային ռեժիմի դյուրացումը կարող են ել ավելի ամրապնդել այդ կապերը, նշվում է հոդվածում։ Ընդգծվում է, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի Ադրբեջան կատարած այցը կարող է համար երկու հարաբերությունների կարևորագույն հանգրվան։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպել է Կոստայի հետ։ Բանակցություններից հետո նրանց համատեղ հայտարարությունները ցույց են տալիս տնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային անվտանգության և այլ կարևոր ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու ընդհանուր մտադրությունը։ Հոդվածագիրը նշում է, որ Եվրոպական միությունը Ադրբեջանին համարում է ռազմավարական կարևոր գործընկեր, հատկապես էներգետիկ անվտանգության և նրումուսման դիվերսիֆիկացիա առումով մեր ծավալվելքում արագ փոփոխվող իրավիճակի ֆոնին։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մենք հավատում ենք, որ արևմտյան ադրբեջանցիները անվտանգ և արժանապատվորեն կվերադառնան իրենց հայրենիք։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում տեղի ունեցել վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան որպես մարդու իրավունքների գերակայության կարևոր պայման թեմայով միջազգային համաժողով։ Միջոցառման բացման Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի վարչության ղեկավար Ադալետ Վելիևը ընդերցել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձ համաժողովի մասնակիցներին։ Նա ընդգծել է Թուրքիայում նման միջոցառման անցկացման հատուկ նշանակությունը և համաժողովին մաղթել հաջողություններ։ Թուրքիայի արտարուսիայում զարգացող կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ ազգային ժողովի պատգամավոր Էֆքան Ալան անդրադարձել է արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ Թուրքիայում առաջին նման համաժողովի անցկացման պատմական նշանակությանը։ Համաժողովը իր աշխատանքը շարունակել է պանելային քննարկումներով։ Արևմտյան Ադրբեջանի պատմության նվիրված առաջին պանելային քննարկումը վարում էր թուրք պատմաբան և նոր Թուրքիա ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի պատմության ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր դոկտոր Քեմալ Չիչեկը։ Կայացրել է նաև արևմտյան Ադրբեջանի իրավական և հումանիտար ասպեկտներ պանելը։ Այնուհետև Գիսնարյան նույս ընդունվել է համաժողովի ամփոփիչ փաստաթուղթը։ Փաստաթուղթում ընդգծվում է, որ 20-րդ դարի տարբեր փուլերում արևմտյան Ադրբեջանում ներկայիս Հայաստանի տարածքում ապրող ադրբեջանցիները ենթարկվել են համակարգված էթնիկական զտումների և բռնի կերպով վտարվել իրենց հայրենիքից, ինչի արդյունքում 100 հազարավոր արևմտյան ադրբեջանցիներ դարձել են փախստական և ոչնչացվել նրանց մշակութային ժառանգությունը։ Նշվել է, որ այս ողբերգական իրադարձությունները լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի մշակութային բազմազանությանը և պատմական հիշողությանը և շարունակում են մնալ չլուծված անարդարություն։ Նշվել է, որ արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձ իրենց պապենական հողեր կարևոր քայլ է Հարավային Կովկասում կայունության և հաշտեցման ուղղությամբ, Իլրումը պատմական անարդարության վերացման ապահովմանը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ավերված մզկիթների և մշակութային ալհուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը կարևոր է տարածաշրջանային խաղաղության համակերպության ամրապնդման համար։ Միջազգային կազմակերպությունների սերտ մասնակցություն այս գործում, որը ծառայում է մշակութային բազմազանությանը և հաշտեցմանը, էական է։ Փաստաթուղթը նաև կոչ է անում Հայաստանի կառավարության անվերապահորեն ապահովել արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձը հայրենի հողեր և այս նպատակով իրական քայլեր ձեռնարկել միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Մեր ուշադրության է ներկայացվել, որ Հայաստանը պետք է կառուցողական երկխոսություն սկսի արևմտյան ադրբեջանական համայնքի հետ վերադարձը ապահովելու, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և այլ համապատասխան կազմակերպությունների մոնիտորինգային առաքելությունների ընդույլ տալու, պաշտպանելու և վերականգնելու ադրբեջանցիների մշակութային ժառանգությունը և ապահովելու արևմտյան ադրբեջանցիների սեփականության իրավունքները։ Վերադարձ արևմտյան Ադրբեջանի նման հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներով միջոցառումները պետք է շարունակվեն։ Պետք է անցկացվեն կլոր սեղաններ և սեմինարներ, ներգրավելով նաև համալսարանները։ Այս մտքերը հնչեցրել է թուրք պատմաբան և գիտնական Իլբեր Օրթայլան։ Մայիսի 21-ին Անկարայում կայացած Վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան որպես մարդու իրավունքների գերակայության կարևոր պայման թեմայով միջազգային գիտաժողովում մասնակցած գիտնականն ասել է, որ թուրքական աշխարհի համար կարևոր բոլոր ոլորտները միշտ պետք է լինեն օրակարգում։ Նրա խոսքով բոլոր համապատասխան հարցերը պետք է ակտիվորեն քննարկվեն թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում։ Թուրքական պետությունները պետք է միասնական լինեն բոլոր հարցերում։ Գիտնականներն ու հասարակական գործիչները պետք է ներգրավեն գործընթացներում։ Մենք կցանկանայինք ավելի շատ ադրբեջանցիների տեսնել Թուրքիայում։ Սա կարևոր գործ ունի միմյանց ճանաչելու համար, ընդգծել է Օրթայլան։ Նա հայտնել է, որ Երևանյան երթն այսօր հիշատակում է որպես հուշարձան Թոփկապիի պալատում։ Եթե նայենք որևէ ֆրանսիական գրքի կամ հանրագիտարանի, երբ հանդիպենք Երևանի մասին հոդվածին, ավելի շատ մզկիթներ կտեսնենք, քան միջնադարյան Հայաստանին առնչվող հուշարձաններ, ասել է Օրթայլը։ Այսինքն Երևանցի ասելը նշանակում է ադրբեջանցի։ Մենք մեկ ազգ ենք, երկու պետություն, երրորդ ճանապարհին է Կիպրոսը։ Սա լավ բան է, որովհետև մենք չենք կարող Միացյալ Նահանգների պես ապրել, տարբեր իրավական համակարգերի հետ մեկ սահմանադրության ներքո քաոս է։ 1776 թվականի սահմանադրությունը հաստատած համակարգը այսօր այլևս չի գործում, դրա կարիքը չկա։ Մենք չենք կարող պաշտպանել պետությանը նեղ աշխարհագրությամբ ներկայացնող տարերին։ Բարոյական միասնությունը մեր անբարոյական մոտեցման դեմ լինելն է։ Երկու երկրների միջև իրականացվում է միասնությունը, սա վաղուց է շարունակվում։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին ու դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հեռարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Radio Az Inter Anvanta եւ www.az.tv/internet/kayki Radio Int ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով: radioint@az.tv.az

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը.
1: Գյուղերդան, գյուղերը քուրդի սալան, Բեյնալխալկ ռադիո.
2: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը.

0: Ադրբեջանի ապան ժողովրդի պատմամբ շակույթային հուշարձանները։ Այսօր մեր արչև խնդիրը դրված վերականգնել այն, ինչ ավերվել է բարբարոսների կողմից։
1: Все мы тоже потрясены тем, что там существует.
2: Մենք բոլորս ցնցված ենք։ Սա պարզապես հրեշավոր բարբարոսություն է, որը օկուպանտների կողմից իրականացվել է Արդամում։ Դարգավաճող քաղաքն ավերվել է, վերացվել է ավերակների։ Ամեն ինչ լիովին ոչնչացվել է։ Ժամանակին շուրջ 30 տարի առաջ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փաստականներ վտարվել են իրենց հարազատ վայրերից։ Իսկ այժմ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։
3: Идея реванша, идея неких территориальных претензий.
2: Реванши гагапара, որոշ տարածքային հավաքնությունների գաղափարը, ազգայնամոլության գաղափարը, պատմական փակուղի տանող ճանապարհ է։ Հայ հասարակությունը եւ հայ ժողովուրդը պետք է ճիշտ ընտրություն անեն։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Շայի ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և Շայի բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրներ հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալի Խանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տեղանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցում իրենց պապենական հողերում էլ ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանիր Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի Խանը Ջավանշիրն էր։ Փանահալի բեյ Ջավանշիրների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի Խանը Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի Խան Ջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ Լիմաշոկ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծուր։ Այդ իսկ պատճառով Փանահալի Խանը Աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերացեց փոքրիկ Բերդախ քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փանա Ալի Խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչված տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։ Քանի որ համալիր ժամանակին ուժեղ պաշտպանություն է ունեցել, այն կոչվել է ԳՖԼ, այսինքն կողպեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների և ժողովրդական զրույցների համաձայն, Խանի պալատական համալիրի կառուցման վայրի աղբյուրի նախկին անվանումը եղել է Չիլիտ ԳՖԼ։ Այսօր կառուցված համալիրն ստացել է աղբյուրի անունը։ Համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, շուկայի հրապարակից, բաղնիքից և մզկիթից։ Երկու տարում կառուցված համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ էր գտնվում Ղարաբաղ Խանի պալատը։ Ըստ նախագծի ամրոցը կարոցվելի ուղանքյուն ձևով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանի սպարիչներով, շրջանաձև և կիսագլանաձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պարիչների բարձրությունը 7 մետր, իսկ աշտարակներինը 8-5 մետր։ Համալիրի մուտքը գտնվում է արևելյան պարսպի կենտրոնից։ Ամրոցի հյուսիսային մուտքում աղբյուրի մոտ կարոցվել է ոչ շատ մեծ Շահբուլաղ մզկիթը, բաղկացած փոքրիկ աղոթասրահից։ Փանահալի Խան Սարաջալը Ջավանշիրը նոր ավելի ապահով մայրաքաղաք ստեղծելու համար ընտրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի վայր՝ Ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զարիթափ ժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայան Մատչելի Բերդն էր։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայ ամրոցը գրեթե

0: Հայաստանում մանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտություն։
1: Թալին Արևելքից Ալագյոս լեռների ջունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության այդ սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափեր տանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի Խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղփչաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի Մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ շատդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Հայկական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը եւ փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաեւ Զանգի Բասարի, Գառնիբասարի եւ Գղպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Ջավուր գալան, Տոպրակ գալան, Գառնի գետի երկայնքով դեպի Գզելդաղի եւ Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խոր վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի բերդի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես եւ ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանին։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի եւ 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գրխկուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում Խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականին շրջանը բաժանվել է Վեդիի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին։ Բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի Շիրակի մարզի Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ավարտվեցին արտահերտ ընտրությունները։ Հայաստանը անընդհատ փորձում է ներկայանալ որպես ժողովրդավարական երկիր, սակայն ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների մասշտաբները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ դա հեռու է իրականությունից։ Կուլմինացիան ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդներից մեկի առևանգումն էր, որը անշուշտ չի համապատասխանում ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների և տարական իրավական նորմերին։
2: Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում Մարտուն Քրքորյանի հետ, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իշխանական ուժերը անհանգստացած են Գյումրու ընտրությունների արդյունքներով, և Մարտուն Քրքորյանի դեմ իրականացված ընտանեկան այս արշավը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ քաղաքական հրահանգ, քաղաքական հետապնդում իրականացնել տեխնատուի նկատմամբ, որպեսզի ջլատեն նրա ուժերը և հնարավորություն չլինի նրա հաղթանակի ապահովման համար։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ամեն առիթով, ամեն հարմար կամ անհարմար առիթով իրենց պատերին դնում էին, իրենց հայտարարություններում արտարծում էին թեմաներ, որոնք ուղիղ ընդրակաշարքին, շատ ուղիղ։ Ինչ որ տարածքային կառավարման նախարարությունը որոշել է, որ այսինչ փողոցը այսինչ օրը կասֆալտապատի, կամ հաստատվել է այսինչ ծրագիրը Գյումրու այսինչ շինարարության համար, այսինքն այդ որ դուք այսքանի տարի Գյումրու ոչ մի հարցով չեք զբաղվում, այսինչ փութաջանորեն մի ամսվա մեջ օրը մի քանի անգամ հայտարարություններ եք տարածում, թե այս կամ այն շինարարական բումն է սպասվում Գյումրիում, ակնհայտ է, որ իշխանական ողջ ռեսուրսը այդ թվում եւ ընտրակաշարքի տեսքով, որովհետեւ դա ոչ այլ ինչ է, քան ընտրակաշարք։
3: Շատ սարքած բաներ է, արդեն պլանավորված է, ոչինչ չի լինի, երևից է սա, մենք խաղալիք ենք, դրանց համար խաղալիք ենք։
4: Իսկ ո՞վ կանցնի ուստի։
3: Կանցնի անպայման։

0: պաշտպանություն
1: պայմանագիր։
0: Ես գիտեմ, որ հիմա ուժի դար է, ուժն է ստիպում, և կաշարկը, տարածված է, համատարածը, դա է, եթե ուժով չեն կարողանում։

իրավունքների մասին դասախոսություններ կարդալ, չգիտես ինչու լռում է Հայաստանում ժողովրդավարական սկզբունքների եւ մարդու իրավունքների խախտումների մասին, ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս եվրամիության երկակի ստանդարտների քաղաքականությունը։ Իհարկե Գյումրիի եւ

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ազատագրված շրջանների տնտեսական վերածննդից զուգահեռ Ադրբիջանը մեծ ուշադրություն է դարձնելու ճարտարապետական եւ մշակութային հուշարձանների վերականգնմանը։ Այս մասին Մոսկվա-Բաքու պորտալին հայտարարել է 10-ի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայել Գուսմանը։ Ռուս-հայտնի լրագրողը մեկնաբանելով Ադրբիջանի ազատագրված տարածքներում մշակութային հուշարձանների պահպանումը, նշել է, որ նա անձամբ ոչ մի կասկած չունի դրանց պահպանման հարցում։
2: Վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի այդ հուշարձանները իրենց լիարժեք կյանքով ապրեն։ Նման մոտեցումը Ադրբեջանում նոր չէ, այն զարգացել է պատմականորեն և ներառված է ժողովրդի մշակույթի մեջ։ Այդ մասին համոզիչ վկայում է այն փաստը, որ Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և անձամբ հիմնադրամի նախագահ Մեհրիբան Ալիևայի գործնության շնորհիվ զգարի ներդրում ունեցավ Վատիկանի կաթոլիկ սրբավայրերի վերականգնման գործում։ Միայն սա վկայում է այն մասին, որ ոչ մի հուշարձան, ոչ մի տաճար չի մնա առանց խնամքի երկրի տարածքում։

Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում հանրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բաց նամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։

Մեծարգո վեհապար, իմ կյանքի 60 տարիները անցել են Հայաստանում, ուրախ եմ, և նույնիսկ պարտանում եմ, որ այդ հողի ծնունն եմ. Երկար տարիներ գյուղում, շրջանում, Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում աշխույժ և նպատակասլաց պրոպագանդիստական աշխատանքներ եմ տարել, ամեն մի զրույցի, դասախոսության, հուդվացի, գրավոր ու բանավոր խոսքի գլխավոր թեման ինձ համար եղել է ժողովրդների բարեկամության, հատկապես նաև ադրբեջանական ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների թեման։ Նույն այդ բովանդակությամբ

հարյուրավոր հոդվածներ եմ գրել հայ եւ ադրբեջանական ժողովրդների պատմական անցյալի եւ հատկապես նրանց մտերմության, հարազատության, բարեկամության մասին։ Մի խոսքով, 40-50 տարվա պրոպագանդիստական աշխատանքի առնվազն 49 տարին նվիրել եմ սրբության սրբոց համարվող բարեկամության հարցերին։ Այսօրվա նման հիշում եմ հանդիպումը մեծ վարպետ, հայկական քնարական խոսքի անզուգական եւ իմաստուն ներկայացուցիչ վարպետ Ավետիք Իսահակյանի հետ։ Նա նման չէր ներկայիս որոշ բանաստեղծներին, դասախոսներին, պետական չինովնիկներին։ Սովորաբար սիրում էր քիչ խոսելը, խելոք մտածելը եւ հանճարի փայլատակությամբ համառոտ, բայց իմաստուն խոսքեր ասելը։ Նույնը կատարվեց մեր հանդիպման ժամանակ։ Խնդրեցի մեծ վարպետին մի քանի խոսք ասել հայ եւ ադրբեջանական ժողովրդների բարեկամության մասին։ Երկար չմտածեց, իր սովորության համաձայն կարճ ու կտրուկ խոսեց, ասաց, որ հայերն ու ադրբեջանցիները օջախի եւ գերեզմանի հարևաններ են։ Հազարամյա այս հարևան ժողովրդների մասին շատ էի լսել, քիչ էի կարդացել, բազմաբովանդակ աշխատություններ, թատերական ներկայացումներ, բանաստեղծություններ, կինոժապավեններ, ինչքան ասեք գոյություն ունեն, եւ նրանցից մեծի մասի հետ ծանոթ եմ։ Սակայն մեծ վարպետի հանճարի փայլատակությունը, հանդիսացող այդ մի նախադասությունը ավելի շատ բան էր ասում, քան նշված այդ աշխատություններն ու բանակցությունները, ժապավեններն ու գրքերը։ Մեծարգո վեհապար, ինչի եմ այսքան մանրամասնություններով նկարագրում վարպետի հետ այդ հանդիպման արդյունքները։ Բանը նրանում է, որ օջախն ու գերեզմանը հավիտենից հավիտեն հայ եւ ադրբեջանցու համար սրբության սրբոց է համարվել։ Սրանում ոչ ոք չի կասկածում։

Սա մի այնպիսի ճշմարտություն է, որ ամենաուժեղ փիլիսոփաները ժխտել չեն կարող։ Սա մի այնպիսի բարձրունք է, որ նրանից հետո այլ բարձրություն գոյություն չունի։ Ինչքանով որ ես ծանոթ եմ հայ գրականությանը, նույնիսկ եկեղեցական հազարամյա պատմություն ունեցող դրույթներին և դրվակներին գիտեմ, որ հայ եկեղեցու համար ևս ամենաանժխտելի սրբությունների շարքում առաջինները օջախի և գերեզմանի սրբությունն է։ Եվ ամբողջ հազարամյա պատմության մեջ եկեղեցին աշխատել, քարոզել ու մահկանացուներին համոզել է, որ պետք է զգույշ մնալ օջախի և գերեզմանի սրբությունների հետ։ Բոլորովին չեմ կասկածում, որ անձամ դուք ինքներդ ևս միշտ այդ նույն քարոզով հանդես եկել հայության առջև։ Չեմ կասկածում նաև նրանում, որ անկախ ազգի պատկանելությանը յուրաքանչյուր մահկանացուն պետք է առավելագույն գիտակցականությամբ մոտենա այդ սրբություններին։ Այս երկար նախաբանից հետո դիմելով ձեզ, ուզում եմ ասել, որ մեծ հարգով է հապար, հասել է այն ժամը, երբ դուք ինքներդ պետք է դրոշակակիր դառնաք այն սպիտակ դրոշին, որին անսահման հավատարմությամբ իրենց կյանքն էին նվիրել Ավետիք Իսահակյանն ու Հովհաննես Թումանյանը։ Ձեզ քաչ հայտնի է Հովհաննես Թումանյանի վերաբերմունքը նվիրվածությունը այդ սպիտակ դրոշին։ Չէ՞ որ նա ի լուր ամբողջ աշխարհի Աստուն էր, գրականության ասպարեզում ունեմ որոշ հաջողություններ, բայց նրանցով երբեք էլ չեմ հպարտացել։ Պարծենում է միայն նրանով, որ երբ հարևան երկու ազգերը դանակը սրած սուր են բարձրացրել իրար վրա, ես ասա իմ նպատակին, նրանք հրաժարվեցին այդ ծրից, այդ ծրված մարդասպան դանակից։ Սա է իմ ամենամեծ բարձանքը։ Նման օրինակներ հազարավոր են հայ և ադրբեջանական գրականությունում։ Բավարարվելու միայն այս երկու հայ մեծամեծների օրինակով վաճեր լինի, եթե դուք ևս զբաղվեիք հազարամյա այս ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների վերականգնման հարցերով։ Միթե բավական չէ հայերի համար անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը, չէ՞ որ Հայաստանի տարածքի մի ամբողջ մասը գնալով ամայի տարածություն է դառնում, հողը անմշակ է մնում, հայը լքում է իր հայրենի օջախը, մի կտոր հաց վաստակելու համար թողնում ու հեռանում է իր ծննդավայրից։ Ինչքանով հիշում եմ, 1975 թվականի հունվարին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարին Դեմիրճյանը հանդես գալով պլենումում ասաց, որ մոտ 471 գյուղերում հողը անմշակ է մնացել։ Հիշում եմ նաև այն, որ 1907 թվականին Երևանում լսեցած հայ-թուրքական ընդհարումները գրքում հայ հեղինակները հիմնվելով պատմական ճշգրիտ ստուգված և հաստատված տեղեկություններին նշել են, որ ներկայիս Հայաստանի տարածքում 19-րդ հարամյակի վերջում և 20-րդ հարամյակի սկզբներին եղել են ընդամենը 1301 գյուղեր։ Ուշագրավ է այն, որ նշված այդ գյուղերից 959 գյուղերում եղել են ադրբեջանական գյուղեր, միայն 342 գյուղերում բնակելիս են եղել հայերը։ Մի խոսքով, ըստ այդ տեղեկությունների, ներկայիս Հայաստանի հայեցողության տակ են 959 ադրբեջանական գյուղեր։

Հենվելով հայ գիտնականների տեղեկություններին, կցանկանա հիշեցնել նաև այն, որ Երևանի խանությունում ամբողջ հողային տարածության 97% պատկաներից է եղել ադրբեջանցներին։ Ամբողջ խանության տարածքում հողերի միայն 3%-ն է, որ եղել է հայության ձեռքում։ Մեծ հարգով է հապար, քաչ հայտնի է ձեզ, որ ներկայիս Հայաստանում ադրբեջանցիներ չեն բնակվում, եւ վերը նշված այդ ծրպաշտոն ստանալու, իր անձնական անունը փառաբանելու համար

Դուք լսեցիք անրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բացնամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։